E pa ajde vaka sega i oficijalno dobro utro. Minuta po 7, kako što se dogovorivme, tuka su na vreme da si ja počneme sabotata s jedno zajedničko kafence i hitovi na radio. Imamo aktivnosti denes, imamo generalka vikend, imamo den na Evropa, ama ajde nije prvo da se rasonime onaka na rad. Polek, ne brzaj nikade, stavi kafence i popušti radio. Počnemo me s ova.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova. Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.